0: ہر ذرہ اس سر کو ہو کر یہ دے رہا ہے صدا. اور حسین ابن علی نے غم کے انباروں سے
1: Is this Saint Vogel?
2: Is this Saint Flugzeug?
3: Nein, es ist Action Hero!